ruller vi på videre da. Tirsdags formiddag, Kristoffer med deg på Radio Tønsberg med Ella Langley, Loving Life Again etter Bruno Mars.

0: Da skal vi tråkke oss inn I treningsverdenen. Vår hus-PT Morten fra Level på plass. Velkommen.
1: Takk, takk.
0: Hvordan står det til med treningshuet nå som vi har sommer I kalenderen?
1: Mitt treningshue det same same hele året. Der det trening som står på agendaen uansett. Men det klart at når sommeren, sommerferien tikker inn, så blir det... Litt labrere opplegg Kommer helt an på om jeg på reise Eller om jeg hjemme jeg hjemme, så faller jeg I de samme gamle rutinene Med treninger og så videre og så videre jeg på reise, så begrenser det seg rett og slett Da blir det litt roligere Og det helt greit
0: ja, Men når du booker ferie for eksempel Og hotellet, altså, ser du etter gym og fasiliteter der? Eller?
1: Hva tror du?
0: Jeg tror du gjør det
1: Ja, det helt riktig Det klart jeg gjør det altså, Mitt forhold til trening jo sånn at Jeg må gjerne ha meg I løpet av en uke så må jeg gjerne ha meg en økt eller to For å kunne ha energinivå oppe Rett og slett Så det gir meg masse trøkk Masse bra... Vad ska jag säga si, feeling så för mig så
0: är det inte det vi
1: Ja, är ju det, ikke sant? Så det hvis det är någon medaljens baksida så är det att jag är avhängig av det, men jag kan självklart jag trenger inte att träna lika mycket som jag gör när jag är hemma till vanlig.
0: Jag har ju märkt det själv att de perioder man kanske tränar lite mindre för det sker lite mer så man føler sig ju slappere man blir ju inte ja. Man har inte lika mycket energi selv om man blir ju sliten att träna men på en annan måte då.
1: Ja, altså, ja det, men det sitter mest mellan öra det grejen där. Det är samvittigheten som tar det. Fysiologisk så det helt grejt att ta upp mot en uke 2 och 3 faktiskt utan träning för det sker något I selve muskeln. Så du kan ta deg hva skal jeg si, fri med god samvittighet Kristoffer. Du kan faktisk det altså. Selv om det lettere sagt enn gjort.
0: Vi må jobbe med, men hvor lite da vi kan komme oss gjennom sommeren med hva det gjelder trening, det skal vi ta for oss.